2 menit waktu Indonesia Barat jelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18:34. 32 menit lagi bersama Hafiz Samidun, Jeffrey Abdul Khari dan rekan-rekan, kita nikmati lagu-lagu religi.

Bud bersama Bacut Ulun Karang Lam Sikrek Haba untuk generasi muda Haba Nyolun Putro Gelantolun Beri Haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.